0: Salam kita Selangor, maju bersama dan salam sejahtera. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah 6 ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Serta salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali dalam jam yang ketiga, iaitu dalam segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dan sekarang ini kita masih lagi dalam sembang para sukma, tapi terlebih dahulu saya nak bagi tahu antara lagu-lagu yang bakal menanti anda dalam jam yang ketiga ini.

40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumbang wanita. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

dimulakan dengan situasi jerebu di Malaysia. Setakat pukul 8 pagi tadi, satu kawasan di Sarawak iaitu Samarahan mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 226. 40 kawasan lagi di seluruh negara merekodkan bacaan tidak sihat, antaranya Sabah, Sarawak, Selangor, Johor dan Perak, termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 24 kawasan mencatatkan IPU sederhana, manakala

0: manakala cuaca di Langkawi, Kedah dan Kangar, Perlis adalah baik. Data-data itu berdasarkan portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Dalam hari itu, operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
1: Berharap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks cemaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan jerebu yang melanda negara Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mengingatkan orang ramai agar minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka terutama ketika cuaca paling panas. Hal ehwal Islam di negara ini terus diperkasa. Ini menerusi peringkatan peruntukan kewangan yang konsisten dan pencapaian Malaysia dalam bidang berkenaan di peringkat global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, peningkatan peruntukan daripada RM1.5 bilion pada 2023 kepada RM2.6 bilion tahun ini jelas menunjukkan perhatian kerajaan terhadap pembangunan Hal Ehwal Islam. Syarikat perkhidmatan e-panggilan digalakkan menyediakan pilihan pemandu wanita kepada penumpang wanita. Ia sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan keselesaan golongan tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pilihan itu penting bagi memastikan penumpang wanita mempunyai alternatif yang menjamin keselesaan dan keselamatan mereka ketika menggunakan perkhidmatan e-panggilan. Beliau turut meminta syarikat e-panggilan menyediakan ciri perkongsian kereta yang hanya melibatkan penumpang wanita. Peruntukan tambahan akan dimohon bagi menghadapi keperluan luar jangka serta pelbagai risiko yang boleh menjejaskan bekalan makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, antara perkara yang diberi perhatian, persediaan menghadapi fenomena El Nino termasuk kemungkinan cuaca panas melampau yang boleh menjejaskan tanaman dan sektor perikanan.
2: Misalnya contohlah satu, kita nak hadapi El Nino tahun depan. Jadi Datuk KSU telah menyediakan apa yang kita perlu, langkah-langkah awal. Terutama sekali kalau cuaca terlalu panas, aquaculture akan terlibat. Ikan-ikan kemungkinan akan mati dan sebagainya. Jadi kita perlu menyediakan bantuan-bantuan itu kepada perusahaan. Itu salah satulah. Dan banyaklah perkara-perkara yang kalau berlaku misalnya kenaikan harga baja yang mendadak. Jadi kita kena juga memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Seramai 1,225 anggota Pasukan Perlindungan Kanak-Kanak PPKK dilantik sejak 2024 sehingga kini bagi memperkukuh usaha melindungi golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, PPKK berperanan membantu menyelaras perkhidmatan kepada kanak-kanak dan keluarga serta menghubungkan komuniti dengan agensi dan pihak berkepentingan berkaitan. Katanya pada tahun lalu, lebih 10,000 kanak-kanak direkodkan sebagai memerlukan pemeliharaan dan perlindungan. Bagi tempoh 3 bulan hingga Mac lalu, sebanyak 2,746 kes direkodkan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Petang 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor mahu negeri terus perluas tambah baik teknologi WTE. Selangor sedia bekal pelitup muka di kawasan IPU tinggi. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri disaran memberi tumpuan kepada teknologi sisa kepada tenaga WTE bagi mengatasi isu pengerusan sisa pepejal secara moden dan mampan. Saranan itu dizahirkan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj selepas berkenan melawat loji jana kuasa di Copenhagen, Denmark baru-baru ini. Menurut Selangor Royal Office, baginda kagum dengan konsep loji tersebut yang bukan sahaja menjana tenaga daripada sisa, malah menyediakan ruang rekreasi awam serta mengurangkan kebergantungan kepada tapak pelupusan sampah. Kerajaan Negeri Selangor bersedia menyalurkan bekalan pelitup muka ke kawasan yang merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU tinggi susulan keadaan cerebu. Exco Kesihatan Awam Selangor Jamalia Jamaluddin berkata, bekalan berkenaan akan diserahkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah untuk diedarkan kepada penjawat awam dan orang ramai khususnya golongan yang memerlukan.
2: Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Selangor telah bersedia untuk menyerahkan bekalan pelitup muka kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah untuk di

0: dan Jabatan Meteorologi Malaysia bagi membantu menentukan tindakan yang bersesuaian sekiranya keadaan kualiti udara terus merosot.
1: Jamaliah Jamaluddin. Seramai 3,452 murid kurang berkemampuan di 99 sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT seluruh Selangor menerima manfaat program sumbangan subsidi tambang bas bernilai RM1.2 juta. Exco Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu berkata bantuan itu disalurkan dalam bentuk baucer RM300 bagi membantu keluarga B40 dan penduduk di kawasan estate menampung kos pengangkutan anak ke sekolah.
2: Saya berterima kasih kepada Menteri Besar kita kerana memberi peruntukan 1.2 million, 1.2 juta ini kepada tambang bas sekolah. Program tambang bas sekolah ini adalah khas untuk pelajar-pelajar daripada estate, kaum India dan B40. Dan hari ini lebih kurang kita spend 1.2 million kepada pelajar-pelajar daripada sekolah Tamil di seluruh negeri Selangor. Dan saya rasa pada masa akan datang, kita akan bertimbangkan lagi sebab ada keluhan ataupun aduan di mana ada pelajar yang belum dapat lagi lah ya. Jadi kita tengok bagaimana kita boleh membantu pelajar-pelajar di kalangan B40 supaya kita membantu pelajar-pelajar ni pergi ke sekolah tanpa halangan. Sebab ada betul di sana menyatakan bahawa pelajar-pelajar daripada ST ni mereka nak pergi sekolah susah sikit. Tak ada pengangkutan,

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tahukah anda, setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Yes, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan Pi Lama. Okey, sekarang ini Ida nak perdengarkan kepada anda lagu untuk Pi Lama. Selepas itu anda boleh undi lagu pilihan yang melekat di hati anda. Okey, jom.
0: Lagu mana?

0: Pilama yang pertama, Pelangi Senja. Kalau suka lagu ni, boleh undi pilama pertama, okey?
1: Ku terjaga.
0: Ini pula pilama yang kedua. Ya, Casanova. Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilama pertama tadi, Pelangi Senja, ataupun pilama kedua, Casanova. Dan boleh lock pilama satu, pilama dua, hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia Malik featuring Najwa, Senyum. Jadi senyum-senyumlah selalu.

0: Saya Amipel. Sebagai seorang artis, walaupun kesibukan dengan lakonan dan nyanyian, saya masih mengutamakan kesihatan diri. Walaupun saya rokes, tapi saya tak merokok. Apatah lagi melibatkan diri dengan najis dadah dan arak. Jadilah rokes yang bersih, tanpa alkohol, tanpa dadah. Kalau nak juga, siapa yang bersalah?
1: Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada Didi untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Malaysia, Malaysia,
2: Malaysia. Hai, saya Zack Koo. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9, bukan sebarang stesen.
3: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wow, daripada Toulouse. Okey, sekarang ini membawa kita ke pukul 11.47 minit pagi. Okey, baiklah. Sekarang ini, mana yang terlepas untuk pilama tu, Ida perdengarkan sekali lagi kepada anda. Dan selepas itu, anda boleh undi lagu yang menjadi pilihan hati anda. Okey? Okay,
1: ke mana?

daripada penyanyi Stacy. Ini dia pilama pertama Pelangi Senja. Boleh lok pilama satu kalau anda suka lagu ini. Ataupun anda nak rancak sikit, boleh lok pilama nombor dua Casanova.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Ya, yeah, jadi tanda-tanda untuk anda yang telah pun undi Pilama pertama, okey? Yang kalah tu tak apa. Biasalah tu, menang dan kalah. Boleh cuba lagi sebab Pilama ada setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Okey, baiklah, kita nak belanja anda lagu penuh daripada Stacey, Pelangi Senja.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Daripada kami di Selangor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Want to jaga
2: asalkan aku bahagia.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelam. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

bekas pengarah besar Felda direman 5 hari bermula hari ini hingga 11 September bagi membantu siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan Hakim Izrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya hari ini. Lelaki berusia lingkungan 60-an itu disiasat membabitkan pelantikan syarikat pemaju bagi sebuah projek di Kuala Lumpur serta urusan penjualan tanah milik badan berkanun berkenaan. SPRM dalam pada itu turut menyiasat isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Kertas siasatan itu dibuka sesulan aduan daripada Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Pesawah, pada 26 Ogos lepas. Kelewatan oleh pihak pembekal itu telah menjejaskan kira-kira 38,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan dan memaklumkan siasatan dibuka mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB di Great Perak bermula pagi ini. Pengerah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, 6 individu berkenaan terdiri daripada 4 sekeluarga dan 2 malim gunung perhutanan. Pihaknya menerima maklumat mengenai kehilangan mereka pada petang semalam sebelum gerak kerja pencarian dimulakan hari ini. Operasi turut membabitkan PDRM, Jabatan Perhutanan serta agensi berkaitan. Dalam pada itu, Ketua Polis Gua Musang, Superintendent Sit Chun Fu berkata identiti 4 sekeluarga dan 2 malim gunung yang dikhuatiri hilang itu sudah dikenal pasti. Mereka merupakan pasangan suami isteri Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin dan Siti Zulaiha Norizan yang beralamat di Yongping, Johor, masing-masing berusia 39 tahun. Dua lagi anak mereka, Dia Raisha, 13 tahun dan Ahmad Raif, 9 tahun. Manakala kalau 2 malim gunung yang terlibat ialah Syafiq Sidik dan Hazman Mamat dari Dabong, Kuala Krai. Perkembangan jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenan penamatan pengisytiharan darurat di seluruh bahagian Serian, Sarawak. Menurut Pejabat Perdana Menteri, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri, pandangan Premier Sarawak serta laporan agensi berkaitan yang menunjukkan bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian tidak lagi pada paras bahaya. Bagaimanapun situasi

berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan dari atau transit di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia dinasihatkan supaya sentiasa menyemak status penerbangan masing-masing susulan gangguan akibat abu gunung berapi dari Gunung Anak Krakatau. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memaklumkan abu gunung berapi itu menyebabkan beberapa lapangan terbang ditutup sementara selain menjejaskan penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan dari dan ke Kuala Lumpur. Kedutaan turut menasihatkan pelawat Malaysia supaya mengikuti perkembangan semasa dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Lapangan terbang utama di Jakarta serta tiga lagi lapangan terbang berdekatan melanjutkan penutupan operasi sehingga pukul 6 petang ini akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Pengendali Lapangan Terbang Angkasa Putra mengesahkan penggantungan penerbangan itu dibuat susulan peningkatan aktiviti letusan yang menjejaskan ruang udara. Gangguan berkenaan menyebabkan puluhan ribu penumpang terkandas di terminal. Kapal pemusnah terbaru Korea Utara bakal dijadikan sebahagian daripada sistem tindak balas nuklear negara itu. Pemimpinnya Kim Jong-un berkata, aset perang berkapasiti 5,000 ton yang dinamakan Kangkon itu berupaya melancarkan serangan balas yang memusnahkan. Pembangunan aset berkenaan bertujuan memperkukuh persenjataan tentera laut serta mempertahankan kedaulatan maritim serantau yang merupakan kapal pemusnah kedua dilancarkan Pyongyang dalam tempoh 3 bulan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat menjamin keamanan berkekalan di Ukraine bukan sekadar menamatkan perang. Utusan khas White House Jared Kushner berkata sebarang penyelesaian perlu mencegah konflik daripada berulang serta membolehkan pembangunan semula negara itu. Perkara itu dinyatakan dalam pertemuan bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky yang menyifatkan ia sangat penting dalam usaha mencapai keamanan yang adil. Rundingan bersama wakil Washington itu turut disertai penasihat keselamatan Britain, Perancis dan Jerman. Sukan Badminton Master China pemain nombor satu wanita dunia An Se-yong memberi isyarat awal menjelang Sukan Asia 2026 selepas merangkul kejuaraan itu buat kali ketiga berturut-turut. Juara Olimpik dari Korea Selatan itu menumpaskan wakil Jepun Tomoka Miyazaki 21-17, 21-6 pada asi akhir di Shenzhen. Kategori perseorangan lelaki pula menyaksikan pertembungan sesama wakil Hong Kong Jason Gunawan yang menewaskan Li Chu Yu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penambatan darurat di Serian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, tetapi sebuah amanah untuk terus menjaga keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Ayuh, kita bersama-sama melangkah dengan semangat dan kecintaan kepada tanah air. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia, tanah air kita. Daripada saya, Ika Zulika. Malaysia.
2: Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada Didi untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

kita boleh sakit dalam 4 jemaah melantik di Parah ni. Biasalah bila dalam keadaan Parah, diorang macam kurang sikit kecergasan diorang lah.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Pada semua pendengar Selangor FM, saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani, a.k.a. Wat Jiman, dari Sungai Besar, mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Ayuh, kita semarakkan semangat patriotisme dan cintakan Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka!
1: Malaysia, Malaysia.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk memper-

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama, CIMB Bank, dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

menerima ratusan aduan daripada pengguna di Shah Alam. Jadi kepada yang terjejas tu, harap bersabar. Okey, dan satu lagi, TNB turut mengingatkan supaya berhati-hati dengan peralatan elektrik ketika bekalan terputus, sebab katanya bekalan boleh pulih semula pada bila-bila masa sahaja. Okey, itu je info untuk gangguan elektrik beberapa kawasan Shah Alam terjejas. Okey, layan dahulu lagu dari Tulus, Teh Hijau, Selangor FM.

0: lelaki. Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelam. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dimulakan mengenai peruntukan belanjawan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, keuangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi. Dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Pankit Koh hari ini. Dato' Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. Enam pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikuatir hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar kesemua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal kesemua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal-China melonjak kepada 1,380 orang. Sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat, susulan penemuan empat mangsa yang terselamat. Jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jerkuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan. Sebaliknya, mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, 10.33 minit malam, selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM di jam 3. Anda sedang bersama dengan saya. Kepada anda yang mungkin pendengar baru kan, baru je dengar, baru 3 jam lepas katanya dengar eh. Nama saya Anne Mokhtar, temankan anda setiap Isnin hingga Jumaat dalam MH812. Okey. Terima kasih juga untuk yang hantarkan kiriman. Nak baca lagi kiriman dihantarkan ni Kak Ejaz, lagu selalu tersimpan. Boleh dia? Boleh lah, dia nak Kak Ejaz eh. Boleh, boleh. Lagu daripada Waldi Nyong ke? Okey, betul ke ni saya sebut namanya? Marah tuan-tuan badan nanti kan. Dia kata, siapa ni? Salah tau, nama saya sebut bukan begitu. Okey, Wan Salman ada juga hantarkan kiriman. Dia kata, tak apa, saya lambat dengar Selangor. Tak apa pun, terima kasih. Oh, tadi nak dengarkan lagu daripada Sting tadi kan? Lagu dalam dia aku. Tukarlah lagu. Tukar lagu boleh, tukar aje. Okey, apa pun untuk anda terus kekal bersama dengan Selangor FM. Lepas ni ada permintaan lagu daripada adik kita tu yang minta saya adjust tu. Tapi kita layan dahulu eh. Lagu daripada Datuk Hatan. Ini dia. Rindu bertandang lagi. Tak tahulah, memang rindu awak seorang je. Dari pagi bawa ke malam, bawa ke pagi balik awak je saya ingat. Gitu.

kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra dua kali ganda menjelang 2035. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri

0: Dua Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuangkitkaw hari ini. Dato' Sri Muhammad berkata, penjelasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia ya.
0: Selepas menamatkan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia, timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Phuangkitkaw berlepas pulang menaiki penerbangan komersial ke Bangkok pada pukul 8.55 malam ini. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Muhammad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa, kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan ya. Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan, commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Dalam beritu, sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta dari lapangan terbang seluruh negara dibatalkan hari ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan abu gunung berapi yang terhasil akibat letusan Anak Krakatau. Malaysia Airports Holdings Berhad MEHB memaklumkan pembatalan itu melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 pagi hingga 11.55 malam ini. Kita ke perkembangan lain. Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035, Putra 35, menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga 2 kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
2: Dia sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas Akmal Nasrullah, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Penganjuran Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang berakhir semalam merekodkan kejayaan apabila usaha mempromosikan sektor pertanian negara turut menjadi medan penyatuan rakyat pelbagai kaum serta menarik minat generasi muda terhadap bidang itu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, kehadiran masyarakat pelbagai latar belakang sepanjang 10 hari penganjuran menunjukkan acara pertanian duit tahunan itu mempunyai daya tarikan lebih luas dan tidak terhad kepada pemain industri pertanian sahaja. Beliau berkata, ia termasuk penyertaan masyarakat Tionghoa yang semakin ketara selain peningkatan penglibatan golongan muda dalam pelbagai aktiviti dan pameran sepanjang penganjuran MAHA 2026.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penamatan pengisytiharan darurat bagi seluruh bahagian Serian Sarawak yang sebelum ini diisytiharkan susulan keadaan jerubu. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan, perkenaan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pandangan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta laporan yang menunjukkan bacaan indeks pencemaran udara di bahagian Serian tidak lagi berada pada paras bahaya. Sehubungan itu,

0: dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan pihak berkuasa meningkatkan usaha pemadaman kebakaran di 6 wilayah keutamaan di Sumatera dan Kalimantan dengan perhatian khusus kepada kebakaran berhampiran di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Prabowo berkata, pengendalian kebakaran hutan dan tanah di Indonesia telah dijalankan secara meluas berbanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun terdapat kelewatan di beberapa kawasan yang perlu dinilai bagi membolehkan langkah diambil dalam operasi akan datang. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir dan hujan lebat di 6 negeri sehingga 1 pagi esok. Met Malaysia memaklumkan negeri terlibat ialah Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Sarawak dan Sabah. Di Kedah meliputi Baling, Kulim dan Bandar Baharu. Perak di Kuala Kangsar, Hulu Perak, Larut Matang dan Selamar. Amaran sama dikeluarkan bagi Kuala Krai, Kelantan dan Besut, Terengganu. Sarawak melibatkan Sri Aman, Betong, Mukah serta Kapit. Di Sabah meliputi Sandakan, Tawau, Pantai Barat, Ranau dan pedalaman Peng Siangan. Ke perkembangan luar negara, Nepal mengisytiharkan 7 September sebagai Hari Bergabung Kebangsaan bagi memperingati mangsa kejadian gelongsoran lumpur yang meragut banyak nyawa. Presiden Ramchandra Podel pula terus menggesa agar usaha mencari dan menyelamat diteruskan serta perpaduan nasional diperkukuh dalam menghadapi bencana itu. Podel berkata kejadian gelongsoran lumpur yang dahsyat itu membawa kesedihan yang tidak terhingga kepada rakyat Nepal. Selain menyebabkan kerosakan besar kepada jalan raya, jambatan serta infrastruktur kritikal termasuk projek tenaga hidroelektrik. Rusia dan Korea Utara secara rasmi membuka jambatan jalan raya pertama yang merentasi sempadan kedua-dua negara. Jambatan baharu yang merentasi sungai Tumen itu direka bagi menampung pertambahan trafik barangan dan penumpang dengan kapasiti sehingga 300 kenderaan sehari. Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin berkata, pembukaan laluan jalan raya pertama tersebut akan mengukuhkan hubungan antara Moskow dan Pyongyang. Rusia dan Korea Utara telah meningkatkan kerjasama ketenteraan dan ekonomi, terutama sejak Moskow melancarkan operasi ketenteraannya di Ukraine. Sukan, pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Dato' Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Akhir sekali, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari menzahirkan ucapan tahniah kepada skuad olahraga negara. Susulan pencapaian membawa pulang 2 pingat emas dan 2 gangsa di Kejohanan Olahraga Grand Prix Muscat 2026 di Oman. Kuartet pecut lelaki dan wanita tampil cemerlang apabila menyumbang 2 emas dan 1 gangsa menerusi acara 4x100 meter. Manakala satu lagi pingat gangsa diraih menerusi acara lompat jauh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dan Thailand perkasa kerjasama agensi di sempadan. Putra 35 sasar sumbangan syarikat Bumi Putra 2 kali ganda menjelang 2035. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzani Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
6: Saya
4: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Salam sejahtera, saya Lok Siu Fok selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bertemankan saya Izzy sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam geng Borong Hantu. Dan kepada anda yang ketika ini kalau nak dengar frekuensi kami yang berada di Taiping Perak, frekuensinya ialah 107.1, manakala di Ipoh Perak pula ialah 90.9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang ketika ini dah pun bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bertemankan menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Walaupun kita lihat mungkin keadaan cuaca ketika ini sedikit tidak mengizinkan, keadaan jerbu masih lagi berlaku dan juga mengganggu penglihatan dan juga mengganggu pernafasan. Jadi di sebalik udara-udara yang tercemar ni, kadang-kadang ada zarah-zarah halus yang boleh masuk jauh ke dalam sistem pernafasan kita dan memberi kesan kepada kesihatan. Ini terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan lah ya. Jadi dalam keadaan jerbu ni mungkin kita rasa sihat tapi masih menjalani rutin seperti biasa, tapi kena amalkan jugalah langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar, pastikan perudaraan dan juga kualiti udara dalam rumah sentiasa baik dan jangan abaikan sebarang tanda. Kalau kata ada rasa batuk, sesak nafas ataupun sakit tekak, nanti jerbu ni kadang-kadang mungkin kita tak dapat nak kawal, tapi cara kita melindungi kesihatan dan juga kesihatan diri kita sendiri. Jadi jaga diri, jagalah keluarga anda dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara di kawasan masing-masing. Dan dalam pada itu juga, Malaysia Airlines telah pun membatalkan 41 penerbangan ke Jakarta. Ini susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Jadi sebanyak 41 penerbangan ke Jakarta di lapangan terbang seluruh Malaysia telah pun dibatalkan pada Isnin. Ini susulan letusan gunung berapi. Ini juga satu perkara juga yang perlu diambil perhatian. Jadi menurut kenyataan Malaysia Airline, Malaysia Airport Holding Sdn Bhd, pembatalan itu melibatkan penerbangan yang telah pun dijadualkan antara pukul 6.45 pagi hingga 11.55 malam tadi, dan jumlah penerbangan ini tertinggi direkodkan di lapangan terbang antarabangsa KLIA dengan 30 penerbangan, iaitu 20 di Terminal 1 dan 10 di Terminal 2. Dan pembatalan tersebut ini susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta selepas abu gunung berapi daripada letusan Anak Krakatau menjejaskan operasi penerbangan. Apapun, sentiasa jaga kesihatan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Okey, ini di jam yang kedua pada ketika ini saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit perlahan. Anda boleh layan lagu-lagu ini sehingga ke pukul 2.30 minit pagi nanti, dan selepas itu kita akan kembali ke lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan. Jadi kepada anda yang bersama di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak yang terus kata nak hantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook rasmi kami, itu Nasional FM Sentiasa Di Hati, dan insyaAllah saya akan bacakan ucapan anda di sesi yang kedua nanti. Terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa Di Hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
2: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ini bok kereta lembak baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Izzy masih temankan anda dalam National Geng Burung Hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 8 September 2026 masih bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.59 minit pagi di wilayah Persekutuan Labuan, 5.3 minit pagi di Kuching Sarawak, 5.26 minit pagi. Dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.59 minit pagi di Kuala Terengganu, 5.51 minit pagi di Kuantan Pahang, 5.53 minit pagi di Kuala Lumpur, di Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.51 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.57 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.58 minit pagi, di Shah Alam Selangor 5.59 minit pagi, di Ipoh Perak 6.1 minit pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.3 minit pagi, di Alustar Kedah 6.2 minit pagi, dan di Kangar Perlis pada pukul 6.02 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA, Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium National.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan

Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.